mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare. Nudili mi kočije, konje blago dukate, nudili mi ambare, avione, hangare, nudili mi bisere, kartu do

stari pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,